Vera bay ngar leita Freddy. Tas nal ngar leita Frederic. Ni kumart madau Azina Florentin Danai. Balandekin to nandan dot natan na naun kum kongai kada na nan bir klayu adi bir klayu yang gondek jiang go kade. Madkem tas nal Karin. Madkem tas nal Karin ni ba agu to kondo Siri na me go gin jikem to. Ni ba ingat to jigo mo iku wan retet be. Ber klayu untuk nadi nisab de kantong ko dono mangga. Tamita jijingar. Nadi nisab de kantong ko kolong. Unadun si singgini ingeri ke madau. Ni bayi dam ku kelo to isi ingeri ke malanga ke madatari ke singgini ingeri si go. Kumilote gulai ya ke kapalai ke gam ke malang ni na nadun si mbir kelayon to. Lokwando taba to kem do kita ya babun. Ta asnal ngar leita Frederik. Ni bayi karcena barnai manjafani. Alen nge kuto ningti ik ndo lenji bay ndo kuti kiti kogi na me ko kinji kame to bay do pa de ke to karate kade njen nge kuto no bar no kuma je kem kombe yante ik mogna kuma bay Madeleine mogna genome Micheline Mogna, Hawa, ake iku paja nujingar Justin, Geta maji Sebastian, ba malang digun tu nanton rot na tenan dauna ke kumkongai, kade nanan bir klayu adi bir klayu ngoko ndeke jia ke kongodun gon kemde Asiam Martin, Asiam Martin ni ba guto kundo mehe na me ko kenji kemetu. Ada hingga tu juga mai ku wani dan gal sen ta nu ba bar bai ber klayon tu naden ga ko bob de gu gu malang ni jini ke kembe ke gidari tu mba yam tu anan sim ber klayon tu nan si singe de ke dame ko de gu tu malang ge ni ji kembe ke mel tu ake yi ber klayon tu nad ni ke madam mbai kam Mogna Deinchi Josephine o ngani ga malang ngin ngin to ran be gonang ke France te nad ni ke pasteur Jibril ni ji kambe ke pala nan ji singe de ke sar tu bongor mundu bere kahir kahiri doba lai kilo ral gama farsha malang si na nan si mbir klayon to Alan nge kuto ningti ke ndo ku bini. Ba ndo samaji ni adi ndo ndo hui na me ku kinji keme tu. Kade ke njil nge kuto nuban lo kumaj kem kombi yante. Bera nakra ni ke doktor Alan bogu dene ngarbay. Gani adegu ke ngaka adegu. Ba ngaka ni ke ngonwai ake ngani ya ngonwai ke o bai to ni kjimas be yang garbi la du maji rit o ngani ya buyo beg ake nuji soal jedeo o ngani ya mormoi ake jasra alfonso o bai to ngani ya ngar mede moto ingar o ngani ya ngade zog o gir ko ja kulangar ge yiku ya get noji ya ke ngodro baiton ya majingar ge doba ake beti ge malango fait baiton ge de ge besa guri bitenda bata genin jini jamanat la malang de gento ndan dot na nan dan kranga ya de kran ton dan si singe de ge malang ake mare ta de ge so ondo majigino waji kurorite do yoti ango kondu ke jia ke kondu bende docteur Denenoji Antoinette docteur Denenoji Antoinette ni kutok ndo ku jogi di soy na mars ni kem labdan ku bo ke kem be ke nyamena tla wole ni ningti ku ndo ku gi na avril kem bal ku du jo ku jo kal ngume